0: Төш әті 8 манат 69 кәпек. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 кәпек. Супер кейметлі, кейфиятлі мәсуллар үшін.
1: Браво! Долгы сечим!
2: Сіз Браво радионы дилли.